0: نخ میدان دیگه.
1: آشته ما؟
2: چند میدان تو خالی کم باور؟
3: شیک لامزیم.
2: خرال هم. مسلکش کی از گلای؟ ما ایگان لاسلای که مول یمک شدن بک یخش بیرب شرایط نی یخش تامل لب یخش خبرت دا. Hatta kız kılgı yakın. Hem bir üçünün tat sayı kök tat kışacağız. Şu zararınızı hiç arlaştırıp şunda yakışı bir kıyı tuttu. Hem de bizde bağdı bir kıyı tuttu teke. Bağdı bakkandı mı? Yanaklık bağdı bakkı bir kıyı tutsun ne? Şunun için mi bu?
1: Ne malı ki ne malı yetmedi?
2: Kadir yapma şart şart şarait ne?
3: Cık tokuladı yok sildi şaraitla.
2: Cık tokuladı yok. Sılaş danına obdan cık cık yap. Herkesin cık kılıp. Әбоса,
3: ұрышына аз қалай?
2: Мұскулыңлан чені тұрып бақ, қазанғы лайық.
0: Қазанғы лайық.
2: Әмі тәмгі лайық бұлыңла. Бір тішілісек мұнда пачақтым, әп тішілісек мұнда тәм чықыдек бұлыңла. Бұның үшін, әсілі мә, ашу, вақты-вақтыдың тамақны еп, вақты-вақтыдың саламет тұға есілі. Әмі шеншілік сөзді әп сіздің кіпін замаз өкірәді.
0: Сіз үшін әжіғының даламыны.
1: Тұқуғы жығыны әчіп.
0: Қанара қызет таңыз жам, пәйіз аштыңыз жұмал
1: آشی چقدر من دقت کردم از چگونه چیزیان برنش تو خود دقت کنم. الک تو خود من دو دل کارم ایده کو. برنش چی من دا من دا کاره من دا.
0: یان تو کاره.
1: یان تو کاره ایده کو. من دا کتک. جم متربان لگان تو خود واجی ماش.
0: خلاص سال دا. خلاص ترپتند دو سگ تو گرلاب ما.
1: آش نتیجه گپ کاش دقت کردم بعضیلری بربرسن چوکلاب گپم توش عالی می ده. بعضیلر دیگه جاید جیم می‌ترب ما اینجا خراب برکیزی بلن، اشون دا زنسلیب ترب کتدم دو خراب، ای ما تو خود گیبم بیلو آدم نیمی دیدم.
0: این سرعت دالان اون یورک پک پک خمایسیس، ای کاتیان سویتای را کاتیان قزان شکتای می‌دپچه.
1: من این کیچک چگونه اینجا بر خورزم بودگان گپ کردگان، دو اکیل تو کویساق بیشی نمیداد کتیگان نان اکیل بکتی، آشنی یورکیلو سویت کن، شون دا چغلگان نمی، یهیم کی چغلگان جمع. بر خورازگ.
0: لقمه احتمالاً آلت ساتر های لقمه دکتری سیرخ چجوله باگو. آشنم من بر نیپ باگندن ه.
1: چجوله.
0: اوه، تو پنجی بوده خیلی چون باگند. کیم بیرتام خوش الله. ه. انداز آنچه میشه افشارلردن ارلاش درو بنم که اونلیک پرانلر مز دیگه چیمو دوستا بیگن ما پرانلر تیگم میاد خو اون کلیک سایت نان چوبان. حسرت لرن آلتر ما از ازن دپیر دادل جان. خوش جولان افتی.
4: عادل جان میشه خلاکیوریکی آنونو که شیخان الله که شیخان الله میشه میشه عادل. آزاد کنیم تو سلط تو شکلت بگن ما تو نشینم یولد دم.
0: سال تو سلطش یه گرشن اما یه نبرد چری؟
4: یه چری ما خلاکیلی میشه خلاکیوریکی عادل دم مشتل ما رو میشه یلو کرد اکنون که اکنون ماشی یه چری سطح.
0: بله رحمت محمد علی.
5: Evet, şükürler. Kaçkaçın yol kavrayın. Şu benden size kızdırağdım. Azer mi kaç kalan ben size kızdırağ geldim. Yolla koşulmuş durağım.
0: Ürümcüdü bek yağmur yağdı da anlığan nemiş ki yağmur yağmaydı da. Ey keştik yığıp ütep gitti mi ki?
1: Tünüge yığıp aldı.
0: Tünüge ben şu işten düşüp manga kaytaşım da karsam. Eynekleri mi? Düştü. Şu azra ötkünce yağmur dostlar. Ötkünce yağmur geldi mi?
1: Ayar durumda hiri daha elip çıkan. Garip taş kaylanma yolu karap mağdım. Maşallah bek köp geldi bu oran taksi. Ya rahmet.
0: یم بروشور جولان.
4: از این سفر تو خود سوال میدم من دکتران نشکتیم جان دکتران.
0: دخونم و آشی اونم شو ابتدان چه تجربه لکو مسأ اونم خطر بود دل بده. ما پیز چکتیم اسمانو نوشی دیدم.
2: کدرب تو خونم دانیار ما دانیار مخمود.
3: دانیار
2: ماست دانیار. دانیار مخمود. آم شو مام دام دان دانیار نم بیم.
3: آم ارکس ارکس کوشی دم دو.
2: ارکس.
3: باغن ارکس.
2: دوره.
3: ما پیدر بزرگ دوغنم.
2: نه.
3: بوی جشن.
0: یانمای من دنگ ازش.
2: ما من بو.
3: من بنا.
2: من. من من.
3: شکیم شکیم زنده.
2: من.
0: آیا شکیم مزد تا؟
2: اوت تغنه چه اوت تغنه؟
3: ارکس دیدم من.
2: ارکس ما؟
3: نه ارکس مدا یکن میشته اوت رو دنده
2: اوت. ارکس اوت تغنه.
3: سمتیم. وای سکش مالا. ممکن دکتر.
1: گیاه تخل. بو تخل نوشید یوشی بازه کردی که.
0: اش نامه؟
1: آه یوشان هم مثل دنبست تک کنمایی دیگه. چو
0: چوکلاب تا.
1: بیشتر اون چوکستا دنبستی ده تک کنمایی دیگه. آج یواش اون دیگه همیشه تولو چوکلاب ات تکلرن یوپ تیرس چک کپ. آه یامالرلان همیشه پیلر شوپ بیتتر دیگه اوه یامالرلان.
0: که گن خیری